To kod nas nema. Mi smo čisti. Dobro, u nastavku malo domaćeg, malo domaće priče, ne? Ide ipak Alabama. Ipak ide Alabama. Nek ide, to je dobra stvar. On se vraća kuću, ne ide u Virginiju, ali ide u Alabami. U Alabami uvijek sunce sjaji, šta znam, teče mi se sipi.

Kako smo obećali, tako se nadam da smo i ispunili. Odveli smo vas na različite događaje i njih najavili. Upozorili smo vas i na sutrašnju akciju prometne policije. Bilo je tu govora i o različitim sportskim aktualnostima i uzbuđenjima. Stoga bi stvarno bio krajnji red da u 18:53 svedemo našu govoranciju na minimum i pozdravimo se za današnje druženje u emisiji Na valu ljeta. S vama su od 15:30 bili naš glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić. Vijesti će vam još u 19 sati pročitati Amoreta Bajto. Za tonskim pultom bio je naš Branimir Bošnjak, a stigao nam je čak i Zlatko Čajo koji je s vama i dalje u programu. Ja sam Ivan Vuknić i to bi bilo to od mene za ovaj ponedjeljak. Ostanite uz naš program, a mi se čujemo sutra na večeru u našoj uci. Do slušanja.